kuulustele. Mikli jakuna vielä semmoit jär. Tiusumme heimaa, että johtalanta olusteet sentisem online. Vi untrahet noin ruunnepraat. Vi jästä vielä kuuntin aina sentinkin.